sarai tanga peikkova. Oikua, oikua, uva, tendere koi maha. Kape poti anga ua, ama unapa eikunava. Pendere aiko ja kuva, e hau huvi.